Holy Ghost ka pa pa da da ba. Holy Ghost ka pa pa da da ba. Holy Ghost ka pa pa pa pa. Holy Ghost ka pa pa da da ba. Come pa pa pa pa. Come pa pa da da ba. Come pa da da.